0: Masoase, nasikia mchali.
1: Oye de. Kinjoi ni yere na risio. Enda manga odi.
2: Kiolong ejuma mosi sa romnare enka genya o mesa shoso wan enka genya ibuirare antena na